ku n'wi tlhandlala timhaka ta pitori va makwerhu Zulani ni chula ku n'wi tlhandlala timhaka ta pitori Zulani.